0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Kucing.
2: Satu.
0: 01.3
2: FM.
0: Segulai sejalai.
2: YFM.